0: sammen med Calvin Harris og Rihanna. This is what you came for. Sang nummer 3.
1: Så vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.